0: Du lytter til VLR. Sange til hjertet. Let me be your hero.
1: Would you dance?